0: Adisima ma pramo atu ya magana adisye nyinada aha esayin ema makwa badibunu ya 95.1 FM Central Free akwa nwa yuyei nsembe bribi ena edimu akotene ni editi ene edise fatase ya uti enenu ya sona sukruji semufu ebo ejuma ama yuyei ya chiri mfiko odi ya mao se premtubre kasi ya chenensu ya demu Ewo Mountains 96.1 FM wa na wano msu ewo
1: dukumu kwa matimo
0: wano msu atembrika sini ya ni umunyina eche na ni menjina answe timi ae kama na shenuse nsemo ni mawasa iwi ya nafi ya ninjina kutu newonline.com wako anuwa kinkambi brof kasemo mfuni eka huo na Facebook kuna adaroma Bernard enafi Nadia wano mo akambu mo edi edu Facebook nusua uwa wako komentu like nwa shesanse kasi ya ninjina aneho Any more than citro do infunia if tafta hunina ubeshan wona fini menina switimi akuyi. Na ewe in some way di kasin mwa kutini bi eni. Yabako MPP yamyoku wanu akachi na veti kwamtia na se wania. Ye yu wamu se ja wamu entu tradition mwanu misa womono womu asasye e bwej mweni panbe se edrianin son 47 ene ni womu etebri form swa. Yebeko na mani bofu eja from a humasonia tunkrawe se bibia da fombo kowa. Na abaino di atugu ya chese tu gana CDC ya eno eda dizer su abaino fa eno akaibini mchirimu seja kwanza anja ni kakra kakra na unsumu sa nyesa ujemu ani dizer lita baku ibedrube 20 gana emu mchimu ubeche na eni pansun ena sabri umatua nanumu wansiedu wa samata mfwe eno ewe tiwe isi ya denya gelamise ya mna eno wama kwa kutumuo ama chese eni pansun die wumina tuwa nanumu sietu Na ibisi ensemble d'Osson ibika yihu na sabri machine kunya be de besun se from to break as yemi di ani insurapa buadu afei ensemble nchemu eba